soge so ngangu dali ti matanga ti dungo ti lobo ba ti lo so ere ti lo ayeke ndambwa martinière paterne mo wanga toso DJ Powell mamoni ere ti lo ayeke sondra ala kue na gbata ti bongi abongbi yanga akobe oko atene nzoni matanga ti dungo na oko ti ala so ere ti lo ayeke ndambwa précieuse neige à faire ce gesso et les cetera aussi précieuse neige n'amboua de jeudi matin à Tidungo na lama dali ti matanga ti dungo ti lo toso na bage ti noa bage ti dama la asewa ni toso zeke makeda asewa mbioko ala kue na gbata ti bongi bon mo wara amoenge tongaso adae sefora keda jusqu'a usa keda ala kue na gbata ti bongi ala bongbi yanga kobe oko atene nzoni matanga ti dungo na oko ti ala mami ti ala zo ere ti lo ayeke zwa Christine Zenima MCZ voilà son gros quando tingutilo ase watoso Zenima na bagetti dama la boumi yanga kobe akwa tenjono matanga ti dumona lo.